0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.